104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

Emoția OI4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

side of it. Στο Θεό 4.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Ράδιο Κάτρα FM. Σε βρέμενα το χιτ μουσικά.

0: Звуки Гулеми и още по-големи приятели на Катер FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катер FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
3: Еха! Ще бъде шарено!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
8: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
9: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
10: Уау!
9: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
11: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
9: Дафори.
7: Това е Катер FM.

0: depeto.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion намитали даре рок. Сиквите от Хелоуин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Митали даре рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катле FM.

0: цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
1: Запиши го в лятна спортна занималния Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
0: Макс Про?
1: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
0: Макс Про.
2: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да

0: Тейл Парк.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември. Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
2: Катра FM.

0: 8 часы. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoz.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoz. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoz.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
6: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
2: Аз съм вече в Избирам.
7: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от тайният

0: оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
1: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
5: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: Съвременната хит музика. КТРФМ.

dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

0: Xboxa Partizanka, трябвам се движе по разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на КТРФМ.
3: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
4: Запиши го в лятна спортна занималня Макс Про на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
3: Макс Про?
4: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
3: Макс Про.
5: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади.

0: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
1: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: 34. Отивай към напредък.
5: Е, те нали затвориха?
4: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
6: Бързо! Пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
7: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
8: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в
9: собственото тяло още днес.
8: Подари си 5-звезден комфорт.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
10: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
11: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
12: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
13: Катрефен 100,4.

0: Gecesi.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100.4.

0: Науки, големи и още по-големи приятели на Катер FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катер FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
10: Дафори.
13: Радио

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM. Търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoz.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoz. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoz.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер.
5: На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения.
4: На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
7: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
11: Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
4: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и

0: Фамави.
1: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
2: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
3: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
2: Тук историята оживява във всяко кътче.
3: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
2: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
3: За празник в механа или тематичен ресторант.
2: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59.
4: 100,4 First Contemporary Radio.

Bombu. Stația lui 4. Съвременната хит-музика.

0: Сибирскванг за партизан, КТРФМ са движе по разписание и ще пристигне на станционния четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
6: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Кършяка, улица Братаница 12.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
10: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
11: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
10: Imix в Пловдив Плаза.
11: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Imix.bg.
12: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
13: Запиши го в лятна спортна занималния Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
12: Max Pro?
13: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
12: Max Pro.
9: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
14: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
15: КТРФМ 100,4.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Ново Ферка Медикал Естетикс. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
7: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
8: Графит.
9: Пица бар Графит. На Скопие 112.
8: Графит.
7: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: Катра FM.
12: Катра FM.
11: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Звуки големи и още по-големи, приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
3: Еха! Ще бъде шарено!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
8: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
9: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
10: Уау!
9: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
11: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
9: Дафори.
7: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: 34. Отивай към напредък.
4: Те нали затвориха?
3: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
5: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
2: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.

0: Volkswagen за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КатрФМ.
4: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
5: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив. Кършяка, улица Братаница 12.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!

0: колекции на dx.bg.
1: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
2: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
1: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
2: Терра Нова Рогож.
3: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
4: Тук историята оживява във всяко кътче.
3: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
4: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
3: За празник в механа или тематичен ресторант.
4: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
5: Хелоуин Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Дарерок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Дарерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
1: Радио Петър ФМ. Съвременната хит музика.
6: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on.

0: my god.
1: Имало едно време един площад и на него
2: се събрали принцове, принцеси
3: и един мечок,
2: който изял почти цялата торта.
1: Ама почти.
2: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
4: Със съдействието на...
5: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
2: Зозолец. Желирай скуката.
6: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
8: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
9: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
10: Комплекс Юстина Вилас.
11: Да те посрещнат като гост и да те изпочат.

0: Ни Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Брейт. Гаражни и индустриални врати.
2: Хеликон. За книгите и хората.
3: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 12 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Това е Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само във вторник и сряда в Kaufland Пловдив вземи броколи 500 грама за 1 евро и 37 цента и пилешки грил микс Ла Провинция за 4 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: веселихче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение.

0: на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
1: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
2: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
3: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади.

0: Road Retail Park.
1: Graffitis. Pizza bar Graffitis. На Скопје 112. Graffitis.
2: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: CMX. Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100,4.

0: 13 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. Катра FM.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято
4: със съдействието на
5: Верона Резиденс, бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изправят.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика. Work.

0: за партизана, като ФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
7: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
8: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
9: Четете другата новина в podtepeto.com.

от tepeto.com. Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Терра Нова Рогож.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави! Златна си ми!
11: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-652. Катна FM.

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Привет, парти хора! На първо място честито завършване на всички абитуриенти. Добре дошли в истинския свят. It sucks, you're gonna love it. Съвсем скоро ви очаква пълно работно време, но пък за това е парти зона с мира. Днес изпращаме работната седмица с кеф и посрещаме уикенда в ефира на Катра FM. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655 или се похвалете, че можете да броите до 12. Започваме с поздрав за всички 12-то класници The Weekend Party Monster.

сезона. България официално е на финал на Евровизия. Дара успя да класира страната ни след силно изпълнение на Бангаранга по време на втория полуфинал във Виена, който откри като първи участник на сцената. Тази година конкуренцията е доста сериозна, но българското участие влиза сред големите теми около конкурса, а феновете онлайн буквално заляха социалните мрежи с реакции след шоуто. Финалът е утре вечер на 16 май, а Дара ще излезе под номер 12 точно като абитуриентка. Стискаме палци за нашето момиче, а на всички хейтери казваме да се бангарангат с новата песен от Лизо Бич в Партизона. Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ, твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист, 35 години, доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
8: Партизона на Катра FM.

Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел, строим не само сгради, а доверие. Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.

0: Вашите колекции на dx.bg. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
3: Само във вторник и сряда в Kaufland Пловдив вземи броколи 500 грама за 1 евро и 37 цента и пилешки Grill Mix La Provincia за 4 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
0: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
4: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
5: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. Катрен. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Предимно слънчево време очаква пловдивчани днес. Синоптиците предвиждат максимални 21 градуса по Целзий, като най-топло ще бъде между 16 и 17 часа. В следобедните часове е възможно да превали, ще духа слаб до умерен югозападен вятър около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност.
2: Катра FM.

One Dance Festival стартира с премиера на спектакъла Фоко Мел на белгийския хореограф Бенджамин Кан, а по край откриването започва и нова игра с двойни покани за нашите любими слушатели. Името на спектакъла се произнася Фоко Мел, като идва от португалски и буквално означава «моят огън». Ако искате да спечелите покани за премиерата на 22 май в Дом на културата Борис Христов, трябва само да отговорите в коментар на въпроса какво е танцът за вас. Помислете добре, защото играта ще е активна от утре в социалните мрежи на Катра FM. Най-вдъхновяващите два отговора ще спечелят по една двойна покана. Успех на всички, а ние продължаваме с Material Lover в Партизона. Партизона по радио Катра FM.

0: Здравей, пролет! С цветните шоколадови бомбони от Шоколадов бутик Радислав Чева.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
5: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хъл. Билети на lifepass.bg.
6: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
7: Запиши го в лятна спортна занималня Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
6: Max Pro?
7: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
6: Max Pro.
8: Ах, каква съм шматка. На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България, 115. Зад високия блок.
10: Графит.
11: Пица бар Графит. На Скопие 112.
10: Графит.
12: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 15 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
6: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: КатрФМ. Парти зона.
7: Бангаранга 3 следобед Парти зона с Мира продължава да се вихри на честотата на КатрФМ. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655 и какво ще правите този уикенд в следващият ефирен час. Ще ви дам няколко предложения как да оползотворите почивните дни в града под тепето, но първо една история за динозаври и то не от природонаучния музей, веднага след две песни време.
4: 100,4 The First Contemporary Radio. Катрефем.

Любимо парче от Switch Disco Brazil чухме след обедното шоу на Катрефен. Една от най-сладките истории около Giro d'Italia у нас вече има щастлив край. Семейството динозаври, което стана хит покрай старта на състезанието в България, е намерило изгубената брачна халка след апел на Евроспорт и масово споделяне в социалните мрежи. Деси и Йосиф станаха любимци на зрителите с надуваемите си динозавърски костюми край Боровец, а след това се оказа, че по трасето е изчезнала брачната халка на мъжкия динозавър. Хората започнаха да пращат снимки и клипове, за да помогнат да се проследи маршрутът им, и няколко дни по-късно бижуто вече е открито. Това май е първият случай, в който интернет не се събира да се кара, а да търси халка на динозавър. Добавям към този слънчев петъчен следобед и свежо парче Dive into the Ocean в Партизана. Радио Катрефем. Съвременната хит музика.

Maroon 5 чухме в Партизона. Ето го и първото ми предложение за почивните дни. Утре СХТП отново ще стане сцена на доброволческа акция по почистване. Пловдивчани се събират от 11 часа, за да освежат района около едно от любимите места за разходка в града. Организаторите приканват всеки, който има желание, да се включи с ръкавици, чували и малко свободно време. Вместо да се заробваме с чистене вкъщи, нека да го направим на открито, да после с кеф да си пием биричките на сахарчето, а може и да слушате

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
8: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
10: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
11: Hi Bulgaria, this is Clayty and you're listening to my new single, A

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес в града под тапетата се радваме на предимно слънчево време, на моменти дъждовно купеста облачност. Термометрите отчитат максимални стойности около 22 градуса по Целзий, като най-топло ще се усеща в късния следобед между 17 и 18 часа, когато и облачността ще е най-значителна.
2: Катра FM.

програмата си за съвременен танца този петък на камерна сцена в Драматичния театър идва Identity. Хореографска вечер, две различни танцови представления на млади български автори. На сцената застават Антон Младенов и Елена Маринова, които развиват проектите си между България и международната сцена. Публиката ще види два спектакъла, които засягат теми като комуникацията, самотата, принадлежността и идентичността. Identity ще се играе утре, 16 май от 16 часа и от 19:30 камерна сцена в Драматичен театър Пловдив. Продължаваме с Think of Me, Партизона. 4FM.

0: Към шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
1: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив, Хършяка, улица Братаница 12.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
6: Тук историята оживява във всяко кътче.
5: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
6: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.

96AD 032 622 102 и на astoylov96.com. Garden View – луксозен комплекс, ниско строителство, Пещерско шосе 190. Не е далеч, просто е тихо. Комплекс Garden View – виж на Twin Park BG. Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM – съвременната хит музика.

с следващата песен от Ed Sheeran. Искам да поздравя Мита, чийто моят приятел, който за да ме слуша трябва или да е на работа, или да си пътува. Слушаме Ed Sheeran, Shivers, Партизона.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Здравейте, здравейте! 4 след обед Парти Зона има вкусно лятно настроение благодарение на съвременната хит музика в ефира на Катър FM. Но както знаете, тук не просто слушаме песни, борим се и говорим за доброто и смисъла. След броени минути в студиото до мен ще застане Атанас Петров Тавков, който повече от 20 години превръща грижата в мисия. Господин Тавков е основател и двигател на сдружение Различни, но равни, каузата на вълшебно лято с Катър FM тази година. Ще си говорим за силата да не се отказваш, за децата със специални потребности, за трудностите, надеждата и малките победи, които променят човешки съдби. Останете с нас, продължаваме малко след трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Мотористи от Пловдив се включват в национален протест срещу рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност. Демонстрацията започва днес в 18 часа и ще доведе до временни блокади на ключови пътни артерии в града. А на булевард Мария Луиза до Света Петка има поставена камера. Около Дондуковата градина на 6 септември има полиция, така че който ще спира за дюнерче да внимава.
0: Катра FM.

0: Скъпи слушатели, вече знаете, че тази година празникът по случай 1 юни вълшебно лято с КТРФ има своята важна мисия. Събраните средства ще бъдат дарени на сдружение Различни, но равни Пловдив. Родителска организация, която повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки физически и интелектуални увреждания. Днес до мен стои господин Атанас Ставков, който ще ни разкаже за каузата на Различни, но равни, как можем да се включим и да помогнем. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте! Първо искам да ви благодаря за вниманието и за възможността да разкажем за живота и ежедневието на семейства на деца и младежи с увреждане, чиновещи от сдружения Различни, но равни. Родителите на тези вече пораснали деца, които са отговорни, които не са изоставили своите деца в институциите преди доста години, се повели тежки кръст и орисията да се грижат 24 часа денонощно, живеят с проблемите на своите скъпи и обичани деца. И ние сме изключително ангажирани с тях. Стремим се да им помагаме благодарение на многото хора с добри сърца. Успяваме да предоставяме социални услуги. Вече сдружението е доставчик на социални услуги, Център социална рехабилитация и интеграция. Това е една много скъпа и много важна социална услуга, която се предоставя абсолютно безплатно в дома на децата и възрастните вече, които имат такава нужда в подходящо за тях време. Обучаваме родителите в съответните комплекси, които се предоставят от специалистите, рехабилитатор, психолог, логопед. Може би сега е момента да благодарим и на община Пловдив, лицето на кмета господин Костадин Димитров и на госпожа Веселина Ботева, дирекция социална политика, които направиха така, че Пловдив да е може би града с най-много социални услуги. И това дава възможност на много хора, които виждаме, че града постоянно емигрират по икономически, но вече и по социални причини, защото тук се предоставят тези социални услуги, да се направи тази палитра от социални услуги, което е много важно, защото все повече хора, за съжаление, имат нужда от подкрепа и е много, много приятно това, което правите и ние и вие за нас. Така че поддържате една много, много хубава традиция. Благодаря.
0: За нас също е чест, че ще успеем да помогнем благодарение на нашите слушатели, които очакваме на 1 юни на вълшебно лято с КТРФМ пред община Пловдив. Ще подкрепим сдружение Различни, но равни. Както всяка година, ние имаме кауза, тази година заставаме за тази кауза и очакваме много хора, които ще дойдат и ще помогнат, които също като нас вярват в доброто и в това, че трябва да си помагаме. Вие също ще бъдете с нас на 1 юни.
1: Разбира се, ще направя всичко възможно да присъствам, понеже и аз имам ангажименти с моята дъщеря, която вече на 41 година и тя е с церебрална парализа и старая колкото мога да и помагам в нейното нелеко ежедневие и всеки ден е едно изпитание. Всяко едно семейство, всеки един родител на такова дете е подложен на това изпитание и много сме така ангажирани и вярваме, че пловдивчани и гостите на Пловдив ще откликнат на тази прекрасна инициатива, която е насочена точно към тези, може да кажем, в един момент, които не се срещат много често по улицата, деца, които са затворени в къщи поради своето състояние, но пък очакват така, когато има възможност и когато има добри хора с добри сърца като вас, вярвам и пловдивчани, да да дадат своето внимание, своето отношение, защото колкото е по-добро обществото и по-добри неща се случват, може би ще бъдем и за бъдеще по-добре и като нация, и като хора.
0: Пожелаваме си точно това. Напомням ви отново, че всички събрани средства от Вълшебно лято с Катер ФМ ще бъдат дарени на сдружения различни, но равни. Очакваме ви на 1 юни пред общината, не само за да празнуваме 1 юни, а да празнуваме добротата и смисъла. Партизона продължава. Катер ФМ. Партизона.

Emocija ovi četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: едно време един площад и на него се събрали принцове, принцеси
1: и един мечок,
0: който изял почти цялата торта. Ама почти. И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
2: Със съдействието на...
3: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
0: Зозоле. Желирай с куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
6: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
7: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпочнят.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Брейт. Гаражни и индустриални врати.
2: Хеликон. За книгите и хората.
3: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
4: Партизона на Катра FM.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
7: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хъл. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
8: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
9: 34, отивай към напредък.
10: Е, те нали затвориха?
9: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
11: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
12: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
13: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Малко след 4:30 птичките пеят, слънцето грее, а облаците не му се пречкат. Това е накратко ситуацията в Филибето. Достигнахме максималните 22 градуса по Целзий, вероятността за валежи е най-висока около 18 часа с 60%, но след това небето ще остане ясно дори и през нощта.

Charlie XX Turkmeth Partizana. Кара Делавайн официално влиза в нова фаза на кариерата си, като оставя модата и актьорството на заден план и насочва енергията си към музиката. Тя вече работи по първият си солов музикален проект и дори обяви участие и нови песни, с които ще представи новото си звучене пред публика. Британската звезда, позната като един от най-разпознаваемите модели на своето поколение, постепенно се пренасочва към сцената като изпълнител, като новината идва след серия от музикални закачки и участия на събития. Аз пък тогава ще се пробвам в киното или ще осъществя една моя мечта или по-скоро моето аутер его, което е пеещата готвачка. Ще ви кажа, ако реша да сменям професията, сега предстои да чуем Perfect Day в следобедното шоу на Катра FM. In every single way, your smile reminds me of the perfect day.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
0: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
2: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
3: Запиши го в лятна спортна занималня Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
0: Max Pro?
3: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
0: Max Pro.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
6: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. КТФМ. 100,4.

trap. Put pearls in the trap. Pearls in the trap. Pearls in the Trap, слушаме в Партизан. Остава точно 11 минути до края на работната седмица.

0: 17 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
4: Мили мои майнички, надявам се в 5 следобед вече да отваряте бутилка вино, а не нов имейл. Партизона продължава с нов рунд в ефира на Катър FM. Аз съм Мира, човекът зад микрофона и плъзгачите. Споделете ми какво ви се слуша в този приказен следобед на телефон 032-634-655, а сега трафикът в Пловдив.
1: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Задръстванията в Килибето са вече тенденция, която не спазва пикови и дори кръгли часове. На булевара Цар Борис III посока Сточна гара има подаден сигнал за 2 ПТП-та, на място има и полицейски патрули, а в същия район има тежък трафик на булевардите Христо Ботев и Найчо Цанов. Освен там, сигнал за ПТП има и на булевард Освобождение зад военно поделение. Близо с парк Лаута и на булевард Санкт-Петербург има поставена камера за скорост. Имайте търпение, ако се предвижда и по булевард България.
1: Катър FM. Катър FM. 100,4.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебното с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North, живей без компромиси.
4: Акумулаторни коли БГ, твоят доверен партньор за детски коли. Термосист, 35 години, доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Luxury Living, качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
7: Интеркомплекс ООД, вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
8: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
9: Уау!
8: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
10: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
8: Дафори.
6: Катър FM. Партизона.

0: Партизона на Катра ФМ.
1: Партизона!
2: Привет, Мира!
1: О, здрасти, Саше!
2: Здрасти, днеска почивам, Петър, що ми се пада, патронен празник има училище и аз почивам днеска. Пред уикенд, но съм на работа и чих пак да те чуя.
1: Я да видим, коя песен искаш да чуеш в почивния си ден.
2: И почивния си ден, коя песничка, нещо на Eminem.
1: О, добре, добре.
2: Която песен ти избереш.
1: Добре, следващата песен тогава. Да. Много се надявам да ти хареса, защото е специален добре. Поздрав. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: 34, отивай към напредък.
8: Е, те нали затвориха?
7: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
9: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
10: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
11: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
12: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Радваме се на истинска мръсна пловдивска жега. Температурите надвишават 23 градуса по Целзий, а прогнозите за кратки превалявания се стопиха. Утре в първата половина на деня очакваме предимно слънчево време, а след обяд предимно облачно с вероятно за слаб дъжд от 2 до 6 следобед.
2: Катра FM.

прекрасната Оливия Дин, So Easy, чухме в Партизона. Напомням ви, че именно вие диктувате цвета на най-слушаният ритъм в ефира на Катър FM. Как да го направите? Много лесно, просто ми се обадете на телефон 032-634-655. Ето, в момента аз продължавам с любимо мое ново парче от Сиена Спиро, Material Lover. Катър FM, Партизона.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Какво да правя с детето през лятото? Не искам цял ден да е на телефона. Трябва да играе навън, да се движи.
4: Запиши го в лятна спортна занималня Max Pro на гребна база. Моето е там от юни до септември. Спорт, игри, забавления.
3: Max Pro?
4: Да, виж на maxproarena.com. И местата са ограничени.
3: Max Pro.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
7: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа.

0: Пловдив, Варна и Бургас.
1: Подари си 5 звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
2: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
3: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хъл. Билети на lifepass.bg.
1: Стелажи, проектирани в зографа.
3: Стелажи, произведени в зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини с марката зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Дай ми първия милион, да

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

Cherry Glazer, Portugal The Man, Steal My Sunshine, чухме в Партизона парчето, което перфектно пасва на този прекрасен, топъл и горещ

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: Привет, привет! Посрещаме последният ефирен час на Парти Зона с Мира за седмицата. Очаквам музикалните ви поздрави и обаждания на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи, където ще откриете игра, с която може да спечелите завидно количество лакомства. Оглеждайте се добре, защото от утре в профила на Катра FM пускаме и чисто нова игра за покани. Ще разберете малко по-късно за къде. Черпя ви с любимо парче от The Allergies, Every Trick in the Book.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

One Dance Festival стартира с премиера на спектакъла Poco Mel на белгийския хореограф Бенджамин Кан, а покрай откриването започва и нова игра с двойни покани за нашите любими слушатели. Името на спектакъла се произнася Poco Mel, като идва от португалски и буквално означава «Моят огън». Ако искате да спечелите покани за премиерата на 22 май, Дом на културата Борис Христов, трябва само да отговорите в коментар на въпроса «Какво е танцът за вас?». Помислете добре, защото играта ще е активна от утре в социалните мрежи на КТРФМ. Най-вдъхновяващите два отговора ще спечелят по една двойна покана. Това е КТРФМ.

има своята важна мисия. Събраните средства ще бъдат дарени на сдружения различни, но равни Пловдив. Родителска организация, която повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки физически и интелектуални увреждания. Сдружението обединява десетки семейства и работи за осигуряване на рехабилитация, терапия и достоен живот за децата, както и за тяхната социална интеграция и равни възможности в обществото. С вашата подкрепа ще помогнем на тези деца да получат необходимите грижи, терапии и шанс за по-пълноценен живот. Очакваме ви на 1 юни пред Община Пловдив за един незабравим празник. Съвременната хит музика. Катра

0: Вашите домове с излишни нерви и разходи, Terra Nova Rogoz.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи, само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoz. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoz. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
2: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Имикс. В Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
4: Аз съм шоколатиер Ради Славчева. Каня ви в бутик за премиум ръчно изработени шоколадови бомбони.
5: Шоколадов бутик Ради Славчева създава изкуство от шоколад в Пловдив. Кършяка, улица Братаница 12.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит.
8: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в Пловдив времето ще започне сравнително спокойно с променлива облачност и по-хладно утро около 10-12 градуса. През деня обаче температурите ще се вдигнат и ще достигнат около 20-24 по Целзий. След обедът очакваме повече разкъсана облачност и възможност за временни превалявания.

0: Jade Plastic Box в Партизона. Деми Ловато отново е в музикалните новини, след като Джо Джонас я похвали и заяви, че тя е в отлична форма и прави много силни концерти по време на новото си турне It's Not That Deep. Двамата наскоро се появиха заедно на сцена и изпълниха емблематични парчета от времето на Camp Rock, което предизвика силна носталгия сред феновете. Както всички знаем, старата любов ръжда не хваща. Продължаваме с Деми Ловато и Low Rise Jeans.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
2: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
3: Тук историята оживява във всяко кътче.
2: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
3: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
2: За празник в механа или тематичен ресторант.
3: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
4: Хелоуин, Пауър Улф и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауър Улф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

Чухме Beat Wizzy's Feel the Pulse Rising, а сега изпращаме слънчевия следобед с най-лятното парче. Post Malone и Суели ни пеят за слънчогледи в последните минути на Парти Зона с Мира. Пожелавам ви прекрасен, слънчев и усмихнат уикенд, споделен с любимите ви хора. Останете със съвременната хит музика на Катра.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято
4: със съдействието на
5: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле, желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпратят

0: Дани Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Уча се и интересен език.
3: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Катра FM 100,4.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катра FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катра FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катра FM.
0: Това е Катра FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Катра FM.

0: depeto.com.
1: Pizza bar Grafit на Скопје 112.
2: Grafit.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

20 часа. Още един страхотен час с Радио Катра FM.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and it.
1: Το ΒΑΕ, Κάτρα FM.
2: Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
3: 21 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
4: Club. Club Time.
0: Real House Music.
4: Club Time Radio Show.
0: Pacho B and Max Live Mix.
5: Hey, здравейте, приятели на музиката и нощните забавления. Това е Club Time Radio Show с най-добрите ритми от клубната музика. С вас са Пачо и Макс Биджи. Тази седмица ще представим един от нашите ученици от eBooking DJ School. Слушайте един микс на Key Tracks от eBooking DJ School.

0: house music.
1: Club time.
2: Радио. Съвременната хит музика.
3: Club time.

завладява Пловдив. Най-силните имена в електронната музика в една нощ на върха на хълма. Space Motion, Pacho and Pepo, Diaz, Christian Kraken и още 30 диджеи на 3 сцени. Визуално шоу, магична open air атмосфера и мощен саунд от звездите. Билети в продажба сега в Билет.bg. Lost in Hills 2026. Flying High on the Hill of Love.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM. DJ Turbo представя Turbo.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

σε όλη Τσέτρι. Κατρέφεμ. Σε βρέμενο το χιτ μουσικά.

104,8. The first contemporary radio. 4FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременно.

London. Στο 104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

Радиостанция 104. The first contemporary radio.

Στο 104. Съвременната хит музика.